0: ये गमा जो को जिसके बल खून चिकली अकला खून चिकली को रंग आवानान ने मारते खुश का कल रेली पो सकाल को मनेश खुलियो आवानान ने ओकान अकुए तिमिल तिमिल जो चक से चक लिशनिंग एले कलते नमित कोबान आवानान ने सां क्रिस्तोवन Kutang kil kawasan kristol, chisem, aki malak akyo, aki man. Abanan, sa ito, ulit ito, kre kawa, Jose, aksit elish reporte. Arin si Wangha, keke, chan. Arin sa kolom lisul, nakili laklok lakchok, chan lo naknakube, chan. Chan lo nakwanita ka, nakwan. Arin si Waka, arin siya na chunchuko, joko supale kakape. Ayan, at joko ako at spending kin siyang kawakse. Ante siya ko eh, kawakse. Oka ni Hong Kong, oka na kwe kos kachib, ya kakwe lao arin. Siya na kakechi kwakse, ngili kaha, o ti siyang kakesh kape, o ti siyang kakosil. Nastele kaha, akwajal komunas. Abanan ay Chabela Chenke Kawa Antonio Aguilar Kavik Bikomonish
1: 107.9 Gerardi Estéreo